0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah yau.
2: Nang ning ning nang ning nung. Cepet gede.